0: Bururi uai kairi atea magazeti ne
1: turole gazeti shitoro shiro mothe na kwajiridia na gazeti ya The Star
0: ne twaranirie
1: karibu sana jikivya madha vava vitu
0: maria matukonie
1: mwikari wa kinamba mwikari wa rumuruti mwikari wa romulani sipiri marmanet adwashi o the nwe niage ni huku mwishu
0: na bona Francis
1: 92.8 kukena FM
2: ando alo molani yeji tawa bona Francis manjori terida
0: kukirelia mwenye wakuna mayu dinashara ginyadha inyashia roshine kukena roshine your morning kickstart kukena FM ribatop Laikipia County, Digidi, Digido, Sosyan, Turashe Manalia 92.8, Gokena FM, Gakanigaito. Kena News.
3: Tuka kenya kulego ginyani matatu. Sio the ikarega iga koroto kuwa guane duzi.
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
4: Jo bege tuge. Kutie dhuku yone mwe. Etale na bambu. No mioro. Mioro tu.
0: Kuma deine na jawa furori.
5: Dronire kindiki. Professor. Akiruga. Giri. Tamuisi.
0: Maya ni mohoro magu. Kena FM.
6: Eneba furori ni wa Kenya. Ni mareda kwa beko gena mukana. Wahida tareme lita. Dato kwa bakuruga mia kwedio. Kwa johi. Ile shuika ine. Ta second generation neguo kuhota kuhetana na johi shio the itakinye nidia ikiro ida idio thoko ini kwa hidalire matogore tune mwikali ligitu wa Simon Njoroge marauga agokoro na johi muhirigosio ni kugusho ugiridia iku ilia ina umana na kunywa johi itakinye nidia ikiro makiorota rohoge roha kudholi mwakinya nuruwa ido furuline keps rohoge roha kuhorana na otomiri wada wa furuline na kada maafitha afolidhi rodongo na hoge gesi ya dhirikali makiuga niyo magodarida wira ina waona kusho ugiridia letuwa nukudhia na bere kuona ona dole matade na marua kana ene bahala matade na marua manyi toma soka kama kale kerelio
7: those five booty agencies those people should be fired in the morning utapaga tu diu na watu there corruption mtu wa kebs anaenda anapatiwa pesa anapitisha ile kitu anajua
6: Munini wa President Kithure Kindiki haugete miradi ererathi nabere yothi wa nabere guku bururi-ini wa Kenya ni hotete gukiria miturire ya mbeu njithi na njira gutura mieke ya mawira ona gukiria ikiro cia famiri nyingi akiria itura-ini ria Gakoigo kuu ni kuria mwena wa Maragwa kaunti ya Murang'a Kindiki haugete miradi mingi ererathi nabere ni teithiririe mbeu njithi kuona mieke ya mawira na koguo magethemana na uhindi wa njohi njuru iria ikoretwo ikionekana matura-ini ningi ni augite mawira macio no marateithirire gwethemana na ateti arĩa mangĩmatũmĩra na njĩra ĩtagĩrĩire gũtumũra mbara
8: nguvu ambaye Mungu amewapatia afya ni ya kujisaidia katika maisha sio ya kupoteza kwa mambo ya ujinga na mambo ya bure huko nje na mjue ya kwamba hata kama mnafanya kazi mkitafuta riziki you are also helping us to build our country

0: Gustavo Ruiz Gucho. Ritoa. Kwanyu farafara. Meharidi ni maero nino. Shikareti atia. Mitaro ya gutema ya temori. Tehidi ni orateo. Kano rati woku barabara ini. Ukairu tuwabia guita utogolia wa miena yote okule mudu wa ikaraga tuwabia guitana negeza ni makilu tetawira mwega munu wa guitama mitaro norele tereke tobe tobe to nyitethi mshiga no na wimwega rushini
1: hede mwega inye mwega
0: hivyo tuliega munu
1: huku ni Eldoret
0: karibu sana
1: mwena oyo wito wa Eldoret hadu hegu tuwa kambarari
0: ehe
1: woi jeofa wa iguro ati ane diriga na omozi
0: ehe
1: hee diyo kana oge vye ma oge hota gu vye magoroka na jina gari
0: ehe
1: iteli keige toke ova
0: ehe
1: na uwa ne uru muno kwa kukoleto wa kukirira hatu kinda kibonde kero mafara
0: mhm
1: ina kioria korewe
0: joria
1: niko ya fika niko ukura
0: ii
1: na ndo maume kiriwa kuria ku ikuwe kaini
0: ii
1: nyo ajera kare mudu ito
0: mhm
1: te unie godie kona ane magia kefaroa
0: mhm
1: kanyoba leka u nikari nekeza izele liye ino nari ya godie
0: okay thank you we leto isho nili alitio ni mudu gwito kidiki na jeri ugeto edhera miario ya mudu gwito vice president I mean deputy president kithure kidiki mudhenya wa iyo akiali ya uhoro wa adu madhame kiu ni kiuli ya kiega muno kirori adu marero madhame madhame reko
2: kwa hivyo wa tia rafa ero
0: gutiri na kauru
2: ya mwati na adu nya semo kwa adu soroi
0: mhm
2: ya kuka kumwe na kumwe ni kweje
0: ii
2: na hota kumwe kuku gwito ii
0: ehe
2: na adu ya gwito gitu kwa ya gwiko kwa gwiko tile adu wa hutie
0: ehe
2: na joke jubi ya doge
0: ehe
2: nita wata nita kwa hili horo adu nyesege kiri ya shopping center ii
0: ii no kejiri
2: kori ya soko
0: ni kiologo takora guo
2: ii kiologo tikora guo
0: sawa mhm
2: toto kire kere yone mamu morire
0: haya le umetaro kukwanyu ya gutema imare kati ya nayo
2: umetaro
0: ii
2: meta ewe kwa ati yodo gire unato ya teraili ya uwe ya kwezi ya tawaduriri kutire kiru taizu ya ne
0: kutira adheri yo metaroku ukwanyu
2: woko metaro wangu ito megota ni toge zara ya tige
0: mhm ee afara
2: ee afara ya tige na yate niko mwana kumwa kwa jetu
0: na githe kutimura ngakore ya yura gataki
2: ee nene kwa ja
0: ni gado mwishimu wa kangata ni kwe dwarore horoshio wimwagaro shini ii okai gaba witu ehe ii uraigu wekawe kuraihu ii ehe ehe ee
3: kwa soka ya nata nari
0: mhm
3: ina amu meweza kama kikidengi
0: oo ino ya lironi mao summit
3: haa kutoka mneli kisahara tuitaka waki wikori
0: ehe
3: ule waka njima lezi
0: ee
3: kapa mentia nyatara utiyo nodo no mweleka
0: mhm
3: hatu ino ukura wona miyara kwa ya mai mai maji huku kwa
0: ee ni gado na nonye lego kuripoti atiriri buwana Francisco li adhikiriria ati ni gole togia dhana na badirisha na diyo ya giru wadhi muafishi yake
4: ya badirisha
0: ii
4: nubura ganambele ya yo
0: ni gudika kukana agiura gerie tariyo
4: tageria kumbandirisha wone
0: tageria kumbandirisha
4: niloka tiyo wea obisi ya badirisha
0: yes I'm trying to call there todo actually nyadaro kwe na madhina maigimuno
4: kama wali change number
0: wakituwele
4: mbandara
0: sidiyo wimwagaro shini Asante.
5: Matata ma kenya kere he toni akire me iroga fara ke aga dura e
0: ehe
5: na doctor mata gine aga ore gire ka aga rire
0: mhm
5: he fara da guta ore gire ha ya guri gang kire akiri ko we ha goro go wodi ogu gida kiri ko
0: mhm
5: odi gida ko ya busa ni aga ore gire wega
0: mhm
5: baike yo ya gira tirire mhm ya ka gaito ka dura rire
0: mhm
5: ni ato mira itinga na le kirima wega
0: mhm
5: gori atiriri uya wakwa
0: mhm
5: to mbura ni kura rauda ri
0: mhm
5: ha ha kire yo kanithene wa PCA ri na tia bi takaga ri ngari ri
0: mhm
5: ni kura mbura rauda
0: okay
5: ya no to ri na na maguru mwa uyo wakwa matangi no ge to bona ge gafara ga ga ndu bai
0: aya gori atiriri mundu gwito macugu
5: gucokaria na ihenya eh
0: mitaro ya mai ku farafara ikururitwo ni thondeketwo
5: eh no ti ni thondeke mitaro ti ni thondeke
0: asanti sana
5: fara ti thondeke ri
0: thank you
5: ona fara ti thondeke ona fara ite
0: asanti sana mundu gwitwo mweshimu wa matangi rora uhoro ucio ni urakairwo ni andu agatundu wi mwega rucini
6: ni mwega muno
0: ri eh
6: ego karaja kuma karaido ni ujeru
0: oka karaja witu
6: woko gutiru deke to horoje lore kamitaro kana ki
0: ehe
6: kuri kaute anyadaro
0: kuni kwa mudu gutu badilisha
6: kuri kwa mudu gutu badilisha
0: akia nani nyadaro it's turning out to be a big thing for me oroshini komposi anyadaro imwaga roshini
7: imwaga muno rafa
0: karibu sana
7: usioneze lwa reverend
0: john okajeri wito
7: tadi nao dina bayo
0: ehe
7: kiria kima kiti kaa wesi mirini
0: ii
7: nyebo ahoro isi mekirije
0: ehe
7: si horeta ikahora na uitikirira fara
0: amini si waraini
7: si waraini
0: gai shika ihora igabi ya uitikirira fara liu kitheo liyo tisi weji
4: na kiri koro era
7: nisi weji ka ihora si wa itika
4: fara niko kuwa te
0: ati kawa westi
4: kama kawa westi
0: ni gado kuni kwa ni kwa sakaja
4: kwa kero ni nwe makore
0: asio makoro ni yano nino mayangai iyo ni ita gosholera
4: uina andu haitua kwa
0: kwa kwa kai siri ya siri
4: na yundiro liyati
0: and you see that is part of preparation ite tiguo
4: I agree are they late
0: okay well
4: are they late
0: okay no tuge eto tige kuga merit muno
4: braira tuge gana ni ari
0: eto todo ni nage tanyo kukoro eki ura kuma oktober
4: oktober ni september muiso
0: ii reke tu ikere tuge tutari
4: net september 24th
0: kai okay good morning
6: kwa rafi ya rafaya
0: ii ura kawo buka ii
6: wansi wako nyadaro rege
0: oka
6: ya toge toge kia mawegu
0: oka gitoga witu
6: muna drama kio nega ya rafa ero
0: ii
6: nuwana tu faratu utuwa kuigira tuwa witu
0: ehe
6: arafati siyo zenevi janete
0: mhm
6: kumura uwa ni mweja ilu kukona kafaku umeja ilu omena
0: ehe
6: kutihuti arafu kia ta gauri ya badire
0: ii
6: wae elgo tono uko mwana wene uko mwana
0: ndireza nana akeru utaki
6: wate wate tu dakata iko mida igano
0: ehe
6: wae leke ya ria kire kire lio watu hea mwisho
0: mumu uriye shi uriye emwe kwa emwe
6: na nekeo kukwere te atelere
0: ii
6: uko hone uko lirika na hede ya magade iti tuti kare hero mudu
0: ehe
6: uko kukwere te uko
0: ii ni uko jire te uko
8: tikane herume watu henwa ni kumbona we hola tu ni kumbona na bane ogo sidia no no mena kwa ya
0: ni kana ni konyo mereria tidija kie hai no mekwa ya but all the same
4: no no we ama korerera
0: uru kie gwire uru athi nyandarwa
4: nyandarwa mwena uru kuni nyandarwa cha ulkan
0: nyandarwa nene ne no nyandarwa yo the most of the areas cha nyandarwa ni gukoragwo kwi na tiri wa kigenyo cotton ni kuri ni kuri tiri wa kigenyo na nyandarwa ni kuri mai maingi muno ginya kuri akumaga mwina wa nyandarwa still riya kuira ni kwaraga muno kugo nyandarwa gutari na mitaro sio ni gwati muno no menyare miyako wa nyandarwa ginya ku wa rwikiremo ni mari makagwo magekira ti kuri ma ti mitaro tu ya waru oga koraka kamugunda kare ari mari ni atema mutaro mweno na atema mutaro mweno uyu no ria waguteki mai so nyadara kwe mai maingi muno and I'm not relenting no ginya digere dethana na badirisha ginya digere damuikia gono e gumwetha piu we mwega rushini good morning madoge kira anyway ekito betori hebi eha muthikiriria nyambe guririkania ati ona kuhanoro uguo ni ukiaguo ni gukorwo ukiririria muno muno makiria wikira shiringi muko waku kumana na uremi wa pyrethrum muthikiriria wakwa ingikwira urime pyrethrum ungiamba kunjuria atiriri riu ri ni ndakirima ndagetha ri ngendia pyrethrum yo yakwa ku tiga kieha tondu kentegla meha ni tondu waku na maratwara nawe kuma stage 1 kuma ari kuhariria tiri ikinya gwa ikinya kuthura mbegu kuhanda gutungata kinyotigirire ni wagetha wona wagetha kentegla matira gutigira magatwara nawe ginya thokoini thokoini magakwenderia wona wagurirwo I mean ukagurirwo wona wagurirwo pyrethrum yaku ukini nathi koitha tu mbeca kuci mpesa kana cithi ni account yaku Kentegla eha gutigirira ati we ni wagashiririria uremi waku wa pyrethrum atiri ni muthikiriria wakwa kotaki andika kigo kent na dukana andike rucio andika oro riu no menyage umenyo ni kindu gya fata muno etamaka ona kuandika kent kana kuhura thimu eno ya 0800 722 626 kana gugituma ritwa riri kent no kauga kuria uri na ritwa riaku kuri 20880 tamenya ucio ni undu wa bata muno muno makiria juria niki tondu riri ugukigia na information sure. Na information is power riu koguo ni wega kuandika na kuhura thimu eno no ririkana taru na beno ya 0800 722 626 dirare hiyo onaki hai kugalimu chochote uratha beno 0800 722 626 wamukire ugi waya gukorwo ni hindi murango waku uhingukite alika mbali na gomura goa kana wao kone hedu higo kete kano gisherero ya daini kentegrabiotech.com adika kigo kent otumekuri 20880 kano hore 0800 722 626
9: Gukena weather
0: Goku mshuwa na hivyo fiuruga ni wabata ginya degrees mirogo ni na inyanya wikroke ginya degrees ikumina idhano mshuwa na kuru uruga ni wabata ginya degrees mirogo ni na idhano wikroke ginya degrees ikumina inya Eldred uruga ni wabata ginya degrees mirogo ni na idhada tu wikroke ginya degrees ikumina inya good morning to you na karibu sana wa ukena FM ribotop tukisho kiredia no tuko dinabere na kwea adhimu yaku ito tariri ya tiriri kwa nyure ni urona takulio do ureko ukonye kogitera muyoro munene uria ukite na koroni kuriri ukinyite ta ukuru ta kamukuji aronga Nairobi River ku ni turona nyumba ni irathi kimura gunona kwa momoro uri na tiri ucio warutu uri ni urateyo uraigwo atea kana ningi gucoke kure tiri ucio wothe ucoke mitaro iyo ningi ewahingane
9: Kenya something extraordinary is coming something smooth something soulful the R&B royalty the ladies man the voice behind so sick

0: Shujaa Day at Ulinzi Sports Complex, Langata. Neo, live in Nairobi. One night only, the R&B Brunch Edition. A Radio Africa Group and Fennin Premium Productions. Powered by Stanbic Bank. Tickets available at ticketyetu.com.
1: Yesho kakia mutumia. Na FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
2: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rociaro rukite
3: ina wasi na nyingi siage kweli itake gwetago
4: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
5: ugona ni de mutiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
6: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
7: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩa ũregaga nĩkĩ
1: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
8: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
1: gũkena rũcinĩ your morning kickstart gũkena sports
9: Omothe ni guo ditumurano cha UEFA Nations League irambiriria kuria ditumurano ciganona nitanyitwo gutumurano ditumurano dito hiria muthenya wa omothe hitanyitwo guthako na gatagati ga timu ya Norway na maukora magithaka na timu ya Denmark nayo timu ya Netherlands maukora magithimana hinya na timu ya Germany ditumurano cigithako thaa ithatu na dakika mirongo ina na ithano oromathaini maya noguo timu ya Austria maukora magithimana hinya na timu ya Israel nayo Portugal makora magithimana hinya na timu ya Wales kiharoni ya kwa musie kana kwa musie furudini wa Portugal timu ya Salbia mudhanya wa umothi ni guetanyi togudhaka na timu ya Greza na adi timu na nishi moro tomonene ni kumadha ni furudio liku ule na timu ugodhi ya mufira wa maguro dhaine wa gitaro kiharora ya kana Europa na ugo ni guiharoini kuregali ura gukena iharoini ni ejitako kaikaba wa mwagi

0: Inawe igwire mwago mutabena ku Kenya FM report of good morning to you na karibu sana dakoda tangira bwana Francis na daigira kule kwa Kenya FM Kenya ile inatikia blue na dakirora niko kuandikito ni timu ite ya digital makadika makori ya mitaro ya kwa nyuka nira githerio mundu itako Catherine Kibiu ni shambiki woma wa sesheni ya Kenya FM alitia kuigatirire kanyarire wanazibeba sijua anapeleka wapi but hii ya Mwemuto Road na iona tu kwa barabara dukuthiongo li wakulia magumu li uchondaye nasi ya kuga ekite yao nikia ake nyita ruthia George Kiviro wa maera haka uga goko guito maera ona metaroyo gutikiri haka shoka haka ngauka na mileko toks kichwa mbaya kumakule matangi lule kwa wali chimba na wakabeba
1: kichwa mbaya
0: ee ni akili guadikita akili guareto akili guarea itarone daini matangi lule wali chimba na wakabeba shinda uku sasa ni vumbi Airborne Ben Kayanda kuga maiga hau kado niguo kwaura kuhingana ringi mone wira wa kuruta
1: mwaru meku akoro kurete taki
0: akoro kumirite muno ati okuria ciimite anyway we kwanyu mitaro ikuo na akoro ikuo ni ona ta mathondekete na njirire na hekiuria wa juria tiriri are they late or are they on time anyway good morning karibu sana
2: Francis ni Rafael.
0: Eh tuliega muno.
2: Okaje na kamanu kuma kire.
0: Okawa kamanu wito.
2: Barabara ito ya kuma marago wa goka okuo.
0: Patra
2: geda secondary.
0: Eh.
2: Ego kakinyaga zera secondary.
0: Mhm.
2: Ego kafiye ko nyira hado heta goka ngodu nyega da nyitizanye barabara ya guthika ngari.
0: Eh.
2: Mwenoe wana go kuru go go go kuma kango duwe kodo mnistara yo kire ke hudyo hede jesoke ye kiga nezi yo
0: mhm
2: mozuri weta go mosoki wa safu we
0: mhm
2: ika kate gwara nyitaka moko waka ajozi ya waka manona ni nyomo ura kazi mwuri
0: mhm
2: ima jota ya meha hagize oze matiko kuru yone ke guwabura ero nino yo ira kamori ya lewitodwa korone mozu za muheshimiwa joseph mwenyoro waka maune tole magone kumukingira nigeza atu wafara fara neto moke meruo malikie mitarue noe
0: onani dajo ya gira azimu
2: ureza tuwe kiate ya nani ya kwa kako kiaki ni azimu siya studio lehu nye juge gaino bere toka tuwaka kukwado kwena adomego kurudio rafael
0: gai
2: goko gwakashira kagwo gwakwe na ndu meguthie na kiguoreke nguire na no goko no gutuekaga matureku
0: eh ni gugituekaga muno ku kwanyu
2: eh ni ndu magatwa roko ri amale ira magathie kuigwo ku ta ndu meta go rivigi
0: kai mmita munyoro ni akororo horo cio ni ngatho wi mwega rucini good morning to you wiyo ni agirira wi mwega rucini
3: Yende mwaga, wewe mwaga.
0: Ona ndi mwaga muno.
3: Ndiko geto gara ya jona.
0: Oka fafa wito.
3: Adikire na uru wito li. Nere si nye kibu kio kane kio kege tide kira kige samaga ajirai.
0: Kai, ni kukuu.
3: Solo jilo na kai koreo dorari igidio.
0: Drako ila kutu dorari igidia ginyadhimu ya kare guo.
1: Kala kaya kune kone kewo, kare yoke. Kukuu.
0: Eko ni acha wali yoneo ndiki uguwe. Oh my goodness. Good morning to you.
4: Safet.
0: Uwe.
4: Uwe, kono waku.
0: Waku ane mwega.
4: Chenei John Kumelo Mokon.
0: Oka John Wito.
4: Mwun kufara seo kufara misana o lumbuna woko na mikano gina kini ribeli.
0: Kuhu mwehoko.
4: Uwe, woko kiabu.
0: Mhmm. Kuni kwa mheshimiwa Kingara?
4: Kwa mheshimiwa Kingara.
0: Kuni kwa Kingara na mudugu wetu wa Matangi.
4: Bila MTR kuweira ndamkite.
0: Wa kuthondeka mafarafara. Anyway, thank you so much. Na drone ndefa. Thank you so much una wageithike muno muno makire no kutugeithandie mwoko. Ni dragerete farafara yo na ina malima maingi piu. Bura egiura. Adashi umanyi tone keo. Dowi mwagaru ushini. Good morning.
5: Nama.
0: Uwe.
5: Okega idheka.
0: Daga idheka.
5: Wa ukari na Ivan kuma eburo.
0: Okay, Ivan Sivito.
5: Kuwa
0: baba wito na karibu koko ni moshie.
5: Nabe nebideria modo koko tomo iwanake kumoka maa.
0: Mhm. No. Du girege kamodo aeburu. Ui mai. Nani jagotoma aeburu. Ui mwagaro shini.
1: Kuli ya mburu dakir. Kuna ni ya mburu.
0: Kuli ya mburu wa.
1: Oo nguga ni ya dikil.
0: Dikil ni ya mburu wa. Ui mwagaro shini.
6: Hello.
0: Hi.
6: Wana Francis.
0: Yes.
6: Mulega.
0: Tuliega muno.
6: Mwukuni kizuri mwene kumkwa mambara Francis.
0: Ehe.
6: Wala wala ya guma makuta na wikuliku wanga hapa na nede na mwezi.
0: Ehe.
6: Ehe na mbara Francis simo ya ugu.
0: Kwa gavana wa Igoro?
1: Mwushi.
6: Ehe ni. Ehe.
0: Ehe gavana wa Igoro na hebo wana Francis ya nwe togo tuma.
1: Hmm?
0: Wenu wetu kutuma
6: jita wafita kumagendure
0: ni gado siya mwanyamu na makiria webu wana Francis ya liyana wa iguru
1: gubori la ulia
0: pii
1: aa
0: we mwene
1: mamu wao mwundu anero wani musiali nega kuwa
2: mwela efe mwela ega kilokola kairo na Francis
0: tuli ega mwono
2: mwa kinya kayo le Jackson
0: ee
2: woko na wadha utitura gai
0: ehe gai
2: adu maakire tofade igoro wa metaro
0: mhm
2: wadu utikire mwadu wa uke maoria li

0: ona iko igua oru haya waigua wego kariganero haria wacigite ri
1: ehe
0: tawe na ne ko no ne ko wabare muro waduri
1: ehe
0: atama dio na bere na gocinyua rio kendo ma support ma sinyue
1: okay
0: eni
1: asanti sana na atumie okai muhe ohoro uyu wi mwaga rucini wi mwega
2: hello
1: hello
2: good morning
1: morning to you mtoto wetu aki ulipotelea wapi
2: niko nisa lakini nimekua zizi
1: okay inabidi
2: nani ikagirilia
1: asanti
2: adwale tulidari ya halma mwere
1: iya haha
3: diyo haha
1: ee
2: kwa sujiyo sere siri niyo hara siyote na omu siku dena nyeri
1: ee
2: nere kire erangu na kani mwivore tu ihuru wana
1: ehe
2: kada na kumwe okia bireja nini mwafa tiko nyuanya mwifia tibi nime kili nga yeri ya mwana rafa ya
1: haya
2: tadorele
1: ee
2: iyo na nye deta mwako mweno jiyari yeka mweka na agiheo tu haza kama tutatu
1: ehe
2: na umu duma muda nga mwena wa siyari vya doketa asira unga sinifata yo
1: gama
3: ee wina point
1: wina point mwana wito
4: hello
1: hello
4: mwana rafairu wa jaitu
1: oi
4: iyo gweto kesi wa ukibiso
1: oka mwana wito
4: iyo gwate rafair
1: ii
4: kwe maudumanji inze nanchoro
1: ehe
4: makoro maria ma meta kihoteka
1: ehe
4: mudrube inze nanchoro obinu olewani ya kanaike no wakil mwana
1: ehe
4: uwa haa kukaduru wali
1: ii
4: atumia niyo meki wana mungu ya kibu mungu tunia amu bie na matuku maria agu nungu kwa uwa kia mwana
1: ehe
4: na nikima tunia meka potefa kwa na menopoza
1: ee
4: mungu rumeda kaya diyo kiyo kwa menopoza
1: ehe
4: kukwa maa rea kwe kure hee jira ike kukugate tuge na jira ikiri
1: ehe
4: ne kure hee kwa mungu ya kita agiri ije
1: okay
4: na toko ni juu uwe ni murutani wa orwa ama
1: ehe
4: ugu kiu niki ya kiki maagia kure hege te inaagia
1: asanti
4: kiki ima nika naega wa mwana ni
1: aya ni gado
4: yoni
1: weh he mwagano shidi
5: mwana mwana mutuba terige toma inaaga sharati ya taoni
1: ukama ina vitu
5: kiu na topiko kama adiko iniri na tiku keda uitede liya mwana ole
1: mhm
5: hane mudo wala hiro mudo wa unkodo siyo tari mwena
1: ehe
5: ya kimumuna ewala wa mamu tukateri
1: ineguwa
5: ineguwa kanyo muna wa itidia idayo
1: wa itidia vayo wewa ya rosidi
6: raza nsasa
1: boa boa
6: anita wakumi
1: ukamu wanami itoto urangaku
6: kia ya tikia gawa ya na kia hai
1: ee kia aha
6: kia idia muna
3: good morning
6: anye guga wa tereri rafa ya
1: ii
6: kuna tobeke kaduri mamie nye kaya nye na odo nye tado ware ere
1: ihi
6: kudote maa kunga nye nye nye wana hede o ni mwana reda na ume ya wadula wa keda
1: doge meho ka
6: ayo ato ni ono yuri mehede wa hudula ni chiko kia goda kuhudula ni uche eva piyo
1: ii
6: doge motro aki ni mego magitoki kania ii zwana toge yura woku wode wae kareke beo nye ure nye nye waa nga gani nyera nye biko dati ni wane modu rume bo
1: ah
6: wakena wa shabu kira waka mure ya gara hapa era na modu weto flagedi
3: good morning
6: uwe ataka wajira waka yore jackson
1: waka wajira wito
6: uwe todo mozu uri ni ya siyara gagini ya na miaka na iteri
1: ii
6: todo ni ya ziyara ogo ake da mutumia wa akeriri
1: ii
6: kana aga ya koyoyo wabele by mistake nito kiwi oguori
1: ii
6: ale kagatia
1: ego kolwari ona hinya
6: yoe tuwari kwa tole ni inaga na oge wito
1: ehe
6: na muduri dobeto wako fagosi yari
1: ehe
6: in fact yona gai dobete adu mafaga kyo siyari
1: mhm
6: ni idwe tuwe ni tole ni nana oge wito na nikyo tuwa korona maudumaya maige matali mero
1: mhm
6: ni jurate lele atumia ni madina abene na kuifagori ya mefagaga
1: mhm
6: todo muduri ona no okia kuhenia
1: mhm
7: o mwaka na niwe na uwe mwana January na uwe uge December
1: ni possible
7: ni possible akwerete ya tere ati nidira ahuziri ya nada huzirete
1: ehe
7: tutime hoka ga muno
1: ii
7: peke tu ginabele na kuifaga
1: regano I like it good morning to you hello
8: ukea na atia
1: utiri na kauru
8: uche ni mwagi
1: uka mwagi witu
8: leo kuliga na direct yori
1: ii
8: Gucha ntua tigieta intebo ya gai
1: ehe
8: tukidhi kwe maudu maikumagu idho watakira
1: ehe
8: na ilia mweli uwe mungie kiria mungie behuri
1: ii
8: gai au yete muogelele begu
1: ehe
8: no chaitani mio kiria kengirira kado ya adwa mwe
1: ehe
8: ati mwami ya tuwa vye kunijie idhafuzilia we ato hete
1: ii
8: mwudu mwudu mwudu tihadu hafadhi ute intebo
1: mhm
8: na mutumia ndia kwa gilu ten kibbo na nikio ema hida maake mwani duwa kwe dawe kenia kure tuweke na giyari nito igirire dawa ini na dawa isi sinimete gine adhuri o mukiwa siti na amu nimari mutumia uchi wakule ya huzira dawa isi yoshirani ina orugari wa amu duuri noe ni urauga wewe ifi adhuri magidhia go kaigua machini ni alega kutawira mwicharagi ya kihoni ya giwoke mkidhina woke ileha
1: ehe
8: ne dawa ineiria mutini ya amiri ya tindigo itaidhia alamu mutaidhia mekebe kuhidhia nabere
1: ehe
8: mudhuri wa shira tulio kuwata ushira
1: okay
8: mutini ya igandia ni tulio kuweo ni mudhuri no mutikani nero shira wati na kumelia kidwe utige kiria
1: asante ni gado mudogo wetu judo wa gwarwa rajira tiri bwana Francis matikanywe matikanywe ni atakiretio atumudumene atakiretio akoro akihuruja muno muno muno makiria mudogo wetu masubona akiario goku gathos ya mwanyacho mokire thini wa kidu wetu wa WhatsApp ya Okena FM gatho nyingi muno muno makiria ni gwathi mo yaku muthikiriria tuthina mbere na kwaranithia na ngudirikanie ate nyini ndirekira besha muhuko waku kuhitukira urimi wa Pareto wena eka imwe ya Pyrethrum no koro ukikota gwikira muhuko waku shiringi ngiri magana mugwanja ma mirongo itano hari mwaka urimini wa Pareto rĩu rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩma Pareto rĩ kana Pyrethrum he kambuni ĩgwĩtwo Kentegra Kentegra kũhĩtũkĩra Kentegra rĩ ũragĩa na ũgĩ ũrĩa ũngĩhota kũrĩma Pyrethrum ũkagĩa na ũgĩ ũrĩa ũngĩhota gũcagũra mbegũ ũrĩa ũngĩharĩria mũgũnda waku ũrĩa ũngĩtungata Pyrethrum ĩno yaku ũrĩa ũkũgetha Pyrethrum ũrĩa ũkwendia ona kwamũkĩra mbeca na tondũ kĩũria kĩnene gĩaku nĩ atĩrĩrĩ wona ndarĩma Pareto ĩno rĩ ndiendagia atĩa Kentegra meho nĩ tondũ waku gĩtigĩrĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwĩrire na no ngũkwĩra rĩngĩ ti thaa icio ingĩ nĩ oro rĩu na twerekanĩra information is power andĩka ndũmĩrĩri ngũhi ũtũme kũrĩ 20880 ũkwandĩka kiugo Kent wandĩke rĩtwa rĩaku na wandĩke kũrĩ ũrĩ ndakwĩra nĩ ũkũhũrĩrwo nĩ relationship officer kuma gwa Kentegra nĩgetha magũtarĩrie kana kũu kwanyu Pareto ũrĩa ĩngĩkũra na ĩngĩgũteithia atĩa twanyitanĩra kana ũkĩhũre na beno na ndĩgũkũthĩra ona ciringi yaku 0800 722 626 niĩ nĩ ngwenda kũmenya kana nĩ ũhũrĩte thimũ yaku hũra thimũ ĩno gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũkũhũthĩra 0800 722 626 wĩrwo na ũtarĩrio ũhoro wa ũrĩmi wa Pyrethrum Kentegra megũkũ nĩ tondũ waku na megũtigĩrĩra atĩ nĩ wahota kũgacĩrithia ũrĩmi waku wa Pyrethrum kentegrabiotech.com rĩu nĩruo rũrenda rwao kentegrabiotech.com Kentegra marĩhaga arĩmi hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire mathaa marĩa maaimini kĩmera-inĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire na arĩmi maroragwo ta iria rĩ riko maroragwo wega biũ na integrity nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno kĩrĩa gĩkoragwo na Kentegra gĩtigĩrĩre atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wandĩka ndũmĩrĩri ngwĩ watũma kũrĩ 208 80 ukadikaritwa Kent, ukadikaritwa rea kunoka ugakurea ore kana ohure 0800-722-626 negedha ukoro ukithie na bere na ulemi wa pareto. Good morning to you na karibu sana nye jitago Rafael wa Kilito.
3: Na nye geto bwana Francis. Ndoto ile irangi nye dhaishi dhaishi. Siwa kurea kirenyaka kuungwa la gireria Rosine. Dame njidio kwe adhuri mareja kirea. Mareja mikaro ya miferethi.
1: Eno
3: ya miferethi ndi
1: kwa miferethi
3: ya wikira piping.
1: Okay.
3: Nona yu mwondo na ina magirira. Ate kwe na kiano one kanati ya hubete kama umurango.
1: Ewa kama udhikini liya na umakuwa tokiwa ili ya neto isio. Mudhikini ni ureko na zina mbelele ya tirele. Kuhole ya mwena wa kireja ka county. Kwe mzongoni ya mwe kwa ya ni mwo guwesi ya zeide.
3: Nina lezo ya ngamana.
1: Nina lezo.
3: Na ila ya watu mia.
1: Nina ya watu mia.
3: Nonda kwela, daisine kukwenja kwa mukaro wa piping. Nendira menyidio ni mudhuri ya tagua mago.
1: Iye.
3: Aka njira tekwe, kata njira nikamu wete. Ate ugo mwondo ina magirira kuruta sahi. Ate mini teri.
1: Teri.
3: Iri maina mieta nwa miane kamarenja
1: mpaiki. Teri taro.
3: Ate alo lahi. Ritore tirone kareo dano reketia na mau.

0: ugithikiriria mugithi anywhere anytime session yako kena mugithi theine wa songa play gukena mugithi mugithi wa the ode powered by gukena fm Ribotop. Gukena sports
1: Omothe nguo ditumurano cha UEFA Nations League irabereria kuria ditumurano ciganona nitanyitwa gutumurano ditumurano dito hiria muthenya wa omothe hitanyitwa guthako dagatagataga timu ya Norway na maukura magithaka na timu ya Denmark nayo timu ya Netherlands maukura magithimana hinya na timu ya Germany ditumurano cigithako thaithatu na deka 45 oromathaini maya noguo timu ya Austria maukura magithimana hinya na timu ya Israel nayo Portugal makura magithimana hinya na timu ya Wales kiharoni ya kwa musie kana kwa musie furudini wa Portugal timu ya Salbia mudhanya wa umothe ni guetanyi togudhaka na timu ya Greza na aditimulano shimo rotomonene ni kumadha ni furudio liko ule na timu ugodhi ya mufira wa maguro dhaine wa gitero kiharora ya kana Europa na ugo ni guiharo ini koreaga liura ukena iharo ini ni ejitako gaikaba wa mwagi
0: Gukena Sports.

0: ndi borita kwa mutulire na niruo turakurira na ruo rucini ro muthe guko ni wa ukena FM ribotop ni chitagora fero akiri
1: nani yenge to bwana Francis
0: ehe urenda tukurire ha bwana Francis
1: ndienda tukurire rere muturire uyu ni muri tuma dai wako
0: tareke tugerie tuyakana ni ho.

0: Kakarora ta bithora wa ni ya toba
1: ha. Ee ne be kana ni mi wangu Kenya ndo.
0: Ee
1: na ni mi wangu Kenya murume. In short, wa mu the kiwi mundurume. Karumbuka kwa gwagaka.

0: Nimekuona. Thank you. Hali hao the okere na legalo siya mwanya. Nina nige toge tahiwagu. Yonekule kiri ya tuwari kiri ya. And I'm telling you, mambo iko firi, mambo iko chonjo tena zaidi. Okay. Ne ure. Tuwadhi tuli kiri yogo na demudu very confused. Todo ni dea menya kikafuge kigea star 447 hash. Kuli na adumatale mara igira goku. Na ni gwada kuhero me kamwe keru diwe kana gwada kwa bila mudu tali la igira goku kana anjiki yate. Anyway, no juwada ika igira hitha tu nyabe guhe kamwe kewe. Nyabe guhe kamwe kewe. Tukire giri yogo nyabe guhere ya tediri. Agikoro we ni uwe dule ura igiria kuguru waku. Dole ura igiria kuguru waku kule kwa loto bora kwa edukala star 447 hash. Wenwe twitaga mugeni. Mugeni, utali wa igira kuku mwode. Na mugeni, utali wa igira na mugeni. Utali wa igira kumari dhe ya obiruo. Deda guhe kamweke haa. Na deda kuhe adua ya kamweke. Adu magana maigana. Adu magana matatu. Adua ya nego mahe kamweke adu magana matatu. Na adua ya magana matatu ni gweda mudu esago lide idha aduko lide ya areda. Ne freestyle. So, akikowe ni uwi ni ugeragiti munya kamweke jawamwode. Kule wa star 447 hash. Ikaraka adu. Agikone uwe doigirite guku umuvi. Kule wa star 447 hash. Na nejuu ni adu igimono mono mataigirite. Wenwe dia da kuhe kamweke. Nigi. Agikone uwe gata wega. Duiriga kuigira. Ona duli waigira. Duiriga kuigira. Ona duli waigira. Yes. Ona enituwa kuhe kamweke. Kaukogo nye negweda hea duwa ya kamweke. Ogadhaduku kena adu magarama. Kena adu miroguetano. Ogadhaduku kena adu miroguetano. Na gweda ogezi. Sago nile gata aduku kari ogo sago. Na di kweda odhake maitamerika na matatu asa. Mugeni di kweda odhake maitamerika na matatu. Gweda odhake litaremwe. Gweda odhake litaremwe. Kwa uwe kone uwe duli ura igira guko omuothi. Duirega kuigira ona duli wa igira. Oyaka mweke gaka. Tutuara nedero aduwa bele iganarimwe kuigira guko uri. Maraba kuguzo sirigi magana matano. Sia kuiro karibu. Karibu mugeni. Mugeni daugane mudu taigire tagoko mudhe. Mudu telega kuigira. Ona mudu tali waigira. Wayadhimu ya kuhinye star 447 hash. Wayadhimu ya kuhinye star 447 hash. Tuga wayadhimu hinye star 447 hash. Wana wahinye star 447 hash. Wese agorile idhadu kule mwehau. Na ajire mudu dha kitegu kukwa star 447 hash. Aiko timugeni dagati dia gete aga bia siya keda isi. Todu toga kamweke gaka tula negera mugeni. Kamweke gaka tula negera mugeni. Na toga mugeni ni mudu utalo igira guku. Talu mudu uto Joyce. Nyuku igiri teguku mwena Dan na David na Miri. Na Peter. Yasiyothe na madhaka ni adu maigiri teguku. Kogo tuleda mudu utali ura igira guku mudhi. Na nuwe tuleta mugeni. Oe dhimu yake hiinye star 447 hash. Oe dhimu yake hiinye star 447 hash. Star 447 hash. Wiro chagua box moja, upate, ushindi, pap. Wikire pini yaku, hau na hau, wigire besa ini. Dan, doli mogeni, kusokilole geti ya utayaga bia siya kumina Joyce. Ha, tulafa tulamudu utali wadha ka omothi, onarimwe. Mudu utali wadha ka. Yes, mudu utali wadhaka, ona mudu utelega kudhaka. Taune juu ira, duwaina kafugeke, koguo we, duwiriga kudhaka. Yuriga last week, uwiriga last month, asio neo ageni alia. Yes, asio neo ageni alia. Turahe kamwe koguo, mugeni wo the way how. Dero ageni ya bereo the iganari mwe kuigira guko. Makago dhokia matano, yone cash back nungu sokali yu guko. Koguo wehe kage. Wayadhimu ya kuhinye star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Wisagulile ka box ka ukamwe na ihenya. Kalia ulesi ya niko kaku kamu nyaka. Kasagulile na ihenya. Mudo wetuo Dan Kanimwangi. Ni hedu wa igira woku litalia bere mwenye wa umuthi. And I'm telling you. Box hiyo ni ya kuhesiri gigiri inyanya. Tulaku holida maita na igiri. Box yo tulaku holida maita na igiri. Mudo wetuo Michael Mwaura. Nehedo wa igira woku litalea belewa. Baku kuthoki ya matano. Na waguthu ogirira ata 4. Mwena chao zige theji. Na kia guthu ogiri 28. Tuweko holida double. Nikana nekipende chalala salama. Dakika tutile nasio. Asa tinyi igi. Kwa guo oje tikirie we mugeni. Utali wa igira woku. wetekire kuguthuka kou wegoria tigiti ucio umwe twarekanira wethi muhinya *447#* ogisagurire ka box kau kamwe we mugeni utari waigira guku toga mugeni ni mundu utaigirite guku muthe mundu utarega kuigira na mundu utari waigira tondu ni hindi da gucokeria gikabu giki gia *447# hindi da gucokeria gikabu giki gia *447# kihuthire wega tondu kina mbeca nyingi muno turenda andu 300 turenda andu 300 andu 300 ndio na kwina cashback nyingi muno muno muno koguo we utaigirite igira dagika ino thiku gwa *447# diko wa *447# o select box ile ukwenda we mugeni kogu mugeni ndukiwe kama weke waka edona mudo wetuo Same Dungu nedona wae na we mugeni ni hedo wa igira uko litole bere by the way o na dulu wa igira legi we wabaku udhoki ya matano asoka wa heo giri 48 gekuire congratulations. Yes, ilikana toga ni kule wa *447# ni kamwe katula hea geni. Mwge niyo gitala wa igira wako ni mwodo wetuwa Paul Maina. Na ke niya heo giri 22, Peter Sege giri 39, Steven Maina giri 12, Agiwa Jiko giri 9, Suleiman Shirigi giri 3, Mwoto Charles Maina giri 4, Mulati giri 3, Benson Chalo Shirigi giri 5, asio ni ageni e kadumia matala igira huko ageni e kana tumia maugira ne maiga nili yesiao anyway koguo kamwaga kaune gakuwe mugeni na ni dona no abia ikahuthira wega lidikana toga ugothi kore wa *447# ugothi ku wa *447# o select ka box ka ule si ya niko kena bea si ya ku *447# wageni ni wangapi ni 300 ni hede mirogo ya tatuma kietu wakanyamu na ulikana kiria ura mokira kunira ulirua maita na igiri ura ulirua double unapigiwa double kwa ugo mugeni ni hekage malama trimuana witu we utali wa igira guko muthi we utali wa kuigira we utali wa igira asio ni wageni ya tuwa heka mweke na tono kuyo tu mahudu tulewe na tuwa tuige tulia ufatairi ya kuhigia gayaroge kuonekanera gayaroge taithia yedi kukohera uru kuhoya gira wa mawega kenyo na kenyo siwa na gira ada haura adho kumano kuhoti hega no inasidikisi ya kufote siki ya mweno yu wahata kutaithika kwa guo wika age mweno siwa tuwe na ageni magana meri mamirogo mwajama fati uko makiheo besa waigira kuu dagikeno ekodura igira siligi magana matano nila bago kinegere lio wayadhimu ya kuhinye *447# wayadhimu ya kuhinye *447# wayadhimu ya kuhinye *447# wesa agolele aladoku kau kamwe aladoku kau kamwe. Yes, gathandoku kau asagura we mugeni waigira guku muthi we mugeni gathandoku kau asagura na ihenya leo nida kuherutha ugure tigiti wa keri na ihenya gura tigiti wa keri ura tigiti wa keri tigiti wa keri ri no afata gathandoku kau ni gukuhe besa na waga kuheo ni ukuheo bonus ya shiringi ngiri 3 koguo gura tigiti wa keri kwa ndokula *447# we mwega
1: ni
0: mwanga muno nani gagira makiri yaku jitagwo guyo uko ni wa ukene FM Rebo Top.
1: Okay,
0: we magwitaga u
1: ni ta Pius Kibicho.
0: Kibicho we mwana uriku?
1: Ndi mwana watetu.
0: Oh, we kuria kwa itu tetu. Niki wika mwana ucio wa tetu?
1: Nikutau kirima.
0: Oh, no kuri marima.
1: Ni
0: ko une mwana uri ukoragwo tumacani kana ni mwana wa kahwa na tugombe?
1: Mwana
0: wa kahwa. Oh good, leo dea kwa rehadi mtondo na neguthi ite kula kwa *447#. Iii kwa saa kula boxi namba si gana?
1: Kwa
0: saa kula boxi namba 2. Boxi namba igire mwareka nate anayo modu wa gai?
1: Boxi namba igire atagula 84K.
0: 84K, wadhaka maitama igana?
1: Halo?
0: Wadhaka maitama igana?
1: Agisa maitama ikorka matano re.
0: Maitama tano. Anyway, congratulations. Nataka hiyo pesa nikubatie ikiwa double. Yaani guhurira maita na igiri. Ndio kana wanyita horo. Guhurira maita besa isiyo maita na igiri. Nigela ukiota gutaithika.
1: Gutaithika fisto.
0: Asante sana. Datira ika kenda ha. Yes, ado 50 ageni ni maheo bia. Twatigia ndo ta 50 bado. Mirogo magana meri ma 50 to ginya maheo the by the way na magiheo age 2030 anyway ni ingi maraheo besa so wewe hau na duru raigira kundu guku. Yes, wewe hau duru raigira kundu guku kamweke gaku ka mwiso ni kogaka igira dagikeno wera igira goku utalura igira omuthi dwiriga ko igira ona dolo wa igira dakro aba kugutho ngiri aba kugutho matano wasoka rugacagura box kiria ki box ni tukakuhorera maitana igiri wagura box yo litare ya bere yaga kindu nduka message gura litare ya keri wagura litare ya keri waga kindu gura litare ya gatatu guthie na iguru wagura tigiti ithatu guthie na iguru na mweke waku inuka na bonus ya shilingi ngiri ithatu kana ngiri magana meri ma mirongo itano tondu ndina andu ana maraheo 250k na ici kuheo mundu uguthaka maita maingi kuma dagika ino todo towe kadru ikigutha wega tha mugwaja na 59 kogwe na dakika 7 only o dakika gura tigiti o dakika gura tigiti lilikana toga ni kore wa star 447 hash the star 447 hash wano ahinya star 447 hash bas 250k si haha again ituno mara hayo besa mudo gwetwo John Mwendwa ni mwedwa boxi na baitha toa mitha kama itamana final ni hako hea giri 29 tuku huwalele maita na igiri mni ale madha kita maita maigimono ha Regina boxi na baitha toa mitha kalitale agata tuni hako hea giri date gikuile congratulations kongra kilatu mambo iko hivo itangirele kule kwa star 447 hash maudu makome sasa togane star 447 hash star 447 hash wanoa hija star 447 hash wisagule box yo ikaro kigeragia mnyaka waku faster faster hau faster faster faster faster nigetha tukirikie uhoro toga ni star 447 hash star 447 hash yini na ihe nyana ihe tukirikiria odage kawigulia tigiti ucio mwe hari box yo wacagura nigetha ugiteithe kama undu makuma ekoro mesa wa sawa ketulikiria na riboru haru wa mudu gutoka temper
2: numero wa munyamuru wa mudodeka besha ugea da pyrethrum eka imwe no udodeke makiria mashiringi ngiri magana mugwanja ma mirongo itano hari mwaka waga kurima pyrethrum niki ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo riu Kentegla ni maragutegiriria we murimi urimini waku wa pyrethrum magatwarana nawe gathabari ka urimi wa pyrethrum kuma hari kuhariria mugunda guthura mbegu kuhanda kurimira nginya gwetha thoko hatari broker ni gatho Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa pyrethrum thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritutu na bwana Francis umenye maingi megi urimi wa pyrethrum mutambo ini wa gukena FM Rainbow Top roro rwimbo rugirutarahute

0: Gena FM. Gena FM. Nagika ni mirongo ili na emu heso tulukida inere ya da igiri. Thank you very much. Nigado ni onyuteneri wa aku. Ahaha. Andina besos yaku. Na omudhi ni TBT. Tugane kuligani rone madhina. Mode. Mashida zote tunesahau. Mashida zote tuneka kando. Na ukamenya ati maodo ni masejagia. Maodo ni masejagia. Oya dhime yaku. Tuthi hale ogudhini wa star 602#. *602#. *602#. *602#. Duna twedi mara mokera johere ra shigi giri twedi omodo. Bora umeingia hapo. Bora ni waruga hauguguo. Oya dhime yaku. Odi hale hura gira adhimu. Hure star 602#. Na johere ra giri miro goiri. Age koruo neo koruo o igiri te hauguguo. Kama utaku umeingia hapo. Oya adhimu yaku. Di hale hura gira adhimu. Hure star 602#. Wei gurire box imwe. Hiria ora igu ya gigu iteta. Misagure. Wari kiko misagurari. Kuiro wikira pini akuri. Ikira, wekira pini yaku, kiukiri dhini wa box yu asa, gura, okia mkira hawe mpesa ini yaku, orio, orio, orio, star 602#, ni star 602#, adhimu yaku, dihari hura gira adhimu, hura star 602#, star 602#. Ihida na idha guira gaziani kagira modu ode. Na ole ya gui kanasiori. Ogu ni guure haka gura. Ni yake na modu siogi. Utili modu oge giri ya wamu kire kire kire giyaku. We noyo oge giri diri ya. Oge yaku wa ya kanya. Star 602#. Ni star 602#. Star 602#. Kure here boxi da adatu. Sagure mwe. Wariki usagure mwe kuilo weka pini yako. Ikira. Weka pini yako. Wamo kira kiukiri dini wa box hiyo. Wa sagura. Adhimu yako. Di hari hura gira adhimu. Hura star 602#. Star 602#. Box hiyo sagurida. Kiri ya ukweda. Box hiyo ukweda ni ure sagurida. Wariki usagurida. No tugane na besha girigana. Giri mirogo hiri. Giri mirogo itatu. Giri komi giri dano. Giriye mwe izi siyo de na utogane na siyo hau. Utogane na siyo hau. Na lirikana. Na johele na haa giri mirogo eili. Uyikoro gitogane neo. Bora ni kuingia. Fata ni kuingira hau. Fatari ni kuingira hauguguo. Star 602#. Ni star 602#. De na giri yeite. Na giri fote. Sia didi no aku. Uwe okoro ugulita tikiti nigi. Kwa mkira giriyeite na yo kuru wali wakeri dhino watikitisio ni 40,000 adhimu yaku dihari uhura gira adhimu uhura star 602#. Star 602#. Na yede suwabiri liyo ndiyo tutu naanza sasa star 602#. Star 602#. Shiriki genegi giri mirongo eri. Nisiyo ratu gana nasiyo 20,000 Kenya shillings. Insi ya joherera. Insi nisi ya joherera. Insi nisi ya joherera. Bora umeingia. Gira hauguo. Sokari gina ligi. Mwenyaka wa akuri. Utiyo modu ugedi naguo. Ona kugei karatea. Akuna. Utiyo modu ugedi naguo. Ona kugei karatea. Star 602#. Star 602. Hash mwono ogu ito Derek nyo wabwe higuri na box ina shiri giri tuwe diwanu wewe ndiyo wa kwanza kwa higuri na box ina besha giri tuwe diwanu na hindi tuwa kia biriria wakeri mwono ogu ito Mario nyo wa higuri na box ina shiri giri kumina igiri 12,000 star 602#. Ni star 602#. Kutili mwono doide muturire mwega muturire wago ikarawe mufago ini gutiri mundu uthuire ati afatara undu noye hote kuhigeria ta kuhoya mundu gutiri gutiri mundu ikarago guo agakena riria araikara akihoya hoyaga akuna star 602 hash ugero uikare oguo no ahoya munanta waku eneza kuokolea kana weo heo uhea nageri ugiwe kafohea nage ugiwe kafafadhali mini pewe ni kue na peana star 602 hash star 602 hash urahe rohaha urafatara tu kwa ya dhimu yaku udihari uhura gira dhimu ure star 602 hash star 602 hash ikure here box idada tu chagua moja ikure wikire pini yaku ikira kira pini yaku wamu kire kukire dhino wa box yu asagora lilikana wea kukaruo na tigiti nyige dhine wa dagi kaisi wea kukaruo nyi tita tigiti nyige dhino wa dagi kaisi shirige gili egenege gili mirogwe nana nesio urato gana nasio 80,000 nesio siyaku 80,000 wakere shirige gili mirogwe na 40,000 star 602 hash star 602 hash 23 no igira that five no igira 48 no igira 29 umeingia 68 umeingia 58 no igira 00 umeingia 03 19 78 48 64 21 32 68 no soka haurigi gune kuga wina meri gutire mundu ukiritie maita meri hau gune kuga shiringi ngiri igana si hau igwetereire na gutire mundu utangithie nacio hapo ni kujipanga tu hau no gwibanga thimu yaku thie hari uhuragira thimu uhure star 602 hash star 602 hash star 602 hash rogutuo Derek igura box ina shiringi ngiri 27,000 star 602 hash usa agurire box ilia uraigu wegi guiteta okoro ukemea mukira wamukira kira kire githeini no ririkana ate ukeingira hau uguo ri hena 20 of you ukomukira shugi ngiri mirongo iri ni undu tu wako ingira bora tu umeingia 20,000 20,000 ngiri mirongo iri nisio uratongana nacio kuingia tu kuingira tu star 602 hash kuingira tu unaingia unapata 20,000 star 602 hash. Na hii kana mirongo ili na keda.
1: Mami mami wadiarire.
2: Igua ruebo.
3: Pepe ahana kikuta. Pepla.
2: Eldoret netuwa kinya kumani ya nareu. Negobo kena.
3: Waisa kwa gira. Namogoro.
2: Reu. To Eldoret, Metaboya 91.2, Gukena FM, Rueba Top. 91.2 Eldoret, Gukena FM, Rueba Top.

0: rwimbo top.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka mbeca. Ungihanda pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma ciringi 1,700 ma 50 hari mwaka. Wagaga kurima pyrethrum niki, ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Riu Kentegla ni maragutegiriria we murimi urimini waku wa pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker. Ni gatho Kentegla nigutigirira ati riu nitwamenya urimi wa pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kirito tuna bwana Francis umenye maingi megi urimi wa pyrethrum mutamboini wa gukena FM Rainbow Top.
2: Aya marigweta
3: nijitago wanda huu kana wanda huu
4: nijitago kinyuste
5: kinyuste
4: kana ndewa
2: ngumo yao niguo uhoti wao
3: nijitago mbote wajogu.

0: Are koro ko hanta kamudanya mwetu so kano mawadi ya heli jihida ikahane mirogo yuri na idano itigarite idare rekore keine kerena. Thank you very much ni gado hale hodo nyiti de tiyo diwakuri ole wafata, ole wagoro, ole wamuanya ui mwede muno makiria ni gado ni gosagura okena FM rubo top tafarira ine aku ya night shift na nyehe kanda understanding haya ni utangalide hale uguwa besa ino usha kimbia hapo ni utangalide hau tangena hata kaisi itana ine kerena kimbia hapo very fast to trahiga duda wa korora ifu kure arume toke to hige drill tunakuja kufunga hiyo draw *602# kwa gwori ingira hau dakika ine no *602# ate literabele dina 20 mana mukira giri 10 dina gikeda dina 20 agi mudu kuingira maitamere ya mukira shiringi giri 10 na inyanya na rito ria gatatu kwa batoguo hari ori tungana na shiringi cinyiheire shiringi magana meri omenyo raho uriru times 500 kirio kuona less than 200 kumalito ya gata tu *602# ni *602# adhimu yaku dihane hura gira adhimu hura *602# kule hira box idada tu shagura emwe odhoma kuma ifuku riarume baibu riarume ro igati omudhi odhoma kuma ifuku riarume moiretu rĩrĩa wacera kwa mwanake na wakora kũrĩ gũthogothanu indo ti ithambie nguo ciĩkira mahari nyũmba ti ithambie ndũgecirie atĩ ũguo nĩguo akoragwo na ndaramenya gũthera nĩ aramenya ũrĩa areka ũguo angĩkorwo wanathiĩ na ũgĩciĩtiga o ũrĩa ũrakorire ndwathambirie ndwabangire ndwahũrire nguo ũrienda ũkaacha na ũkasema huyo kijana na yeye ũcio nake ndoĩ gũthera hau nĩho wagwĩrĩire kĩgeranio ĩkoragwo arĩ kĩgeranio gĩcetetwo woka ũtige o ũrĩa kũhana wage gũthondeka akamenya wewe you are not the material na koguo ĩkorwo nĩ ũragia nĩkĩ atana kwarĩrie rĩngĩ hiyo ndio sababu kĩarĩ kĩgeranio ti atĩ ndamenyaga ũrĩa areka 0711046922 ona ume kujoni hapa wali mwiretu wene wanadhi kwa mudu wajaba ugakora kuhana ufiu leo kona niyo nani yeli koro uigilile guwe gitada togo si zongeza uguwa niyo nani dila utaira woku nisifanyi kazi I'm not married to you I'm not doing wife duties na capacity ya girlfriend ogitiga uguo na ogithie ucoke uriguaga hau kwariria niki hivo ndio uripoteza ugu ni wagwire kigeranio 0711046922 let's talk about it 0711046922 arome niguo kana tiguo niguo kana tiguo dakika ni mirongo iri itigarite ona ume ni ukweli wa mauongo mwiye tu ni ule wadhi wakolide atea hello
1: hey.
0: Yes
1: huko ni ya radara ti
0: aha karibu
1: asandi sana wali ya ma wali ya shararuku huko ni buwa kuni airetu matikone gafi daga koroi
0: hey.
1: Maura ne kahu nyoku kau niko kankaga wera wega na mudoro meri kitie aragia wahota kuona ati ndina nguti na ndiri na mbia no ndina gĩko rĩ ciĩ kuo ta rũrũ nĩ rũ
0: ũguo arĩa matarĩ atheru ũcio mena indo
1: ũmenye ũguo arĩ na indo piũ na citiaragia ciĩ mũhuko tiakomenera hunyũ
0: thank you no kaĩ ũmũthĩ tũtirĩ hamwe
1: harĩa mateagĩra kĩgeranio rĩ nĩ harĩa wauga tondũ rĩu endaga akorĩa theru augage njamba ĩyo nĩ theru no ĩngĩgĩte kamũrĩngĩti na kamũbuto nĩcikaria ũguo nĩ cina gĩko nawe woka gwĩcerithia ũcoke ũtige ũguo niĩ nĩ ngũgũte nĩ ngũmenya ũyũ rĩ ũyũ ndarũngĩtwo icũrĩ ũyũ
0: thank you
1: Asanti sana.
0: Asanti. 0711-046-922. Wanaume ukweli uongo. Eh. Ntiru ni matikaga ido isi oguo. Si hana oguo. Delibali tiri. Mwone ole oguo ikawoka. Elu.
2: Night shift ige kada.
0: Yes. Yoko yoko zuna.
2: Oye waruru eke ye yoko zuna kimoda misalafu moto kama pasi.
0: Karibu.
2: Na uge idhili ya dongoa manguna kira na modogo eto makirai ele uguga atile ege kada niko diya kweva isi vase na ukoro inageko na ina besa
0: ehe
2: na ukoro imodhali ina besa
0: ehe
2: na niyo na onani kuliga na kuliga na uge wakwari nina kadwalea kira mena geko no kigeko ateke uke igen asi no mamako na mena besa todo no wane modo ina makume na Hello.
0: Yes.
2: No, ne mudo ena wiro kimuguthoi.
0: Eh.
2: Umonyara ena no muguthoci ena wiro kideto besa.
0: Thank you.
2: Ye thank you muno gikata. Naona roboto tingione karwa joroge waka ngwarere.
0: Yes.
2: Niroke goka munana.
0: Asanti. Amudu tutiranyitanira. Tutiranyitanira tutirari uhoro wa mudu ina giko asa. Tutirari uhoro wa besa. Atuongei mambo ya pesa na mudu ina giko. Tutirari uhoro wa ariri. Bible ya Romero gatiriri. Muyetu aserera mudu rume na akore gwake ku ina giko. Gutire kindu kibange nguo ciko uthi. Iratu ciko urati thambie indo ti theru. Asoke atigi oguo. Ndage siri ante mwondurumio sinigi kuwena kio nikiga na niwasa ya tairo oka atike kuhana oguwari hivyo ndiyo anatupua wanaume ukweli uongo ati wamu kora adhokodhana itanyoba doga siri drame nyori ya reka nikiga na niwasa ya tairo wana kio leogo tiga watiga utadhode kete watiga utadhabitie na hapo ndiyo unayakewa ex hello na shift
2: Gikada?
0: Yes.
2: Ah, leo ni daji ita dereti?
0: Yes.
2: Wewe dakire waru, leo kuka atedero mudo weto gikada. Hale fatawa higa nige kwa tinigeza okewe ikira mudo kigiranio.
0: Ehe.
2: Ikira nine njigisi ya kujira mudo.
0: Ehe.
2: Adosu na wakora leo yugide nike giranio na neko era muere meto nige kokeige.
0: Ehe.
2: Ere unekiwe kwa daate wetu atidara testi muhiretu.
0: Okay.
2: Kwa gune no dekira muhiretu atike atikani nageko na umagare na abie lewe okira mudharu.
0: Thank you.
2: Ege kada tarugu waku no kina tiga nye gekoro ugu ati muhiretu ume na kogu ati tonia kone teo kia kuzeleri.
0: Uh-huh.
2: Kogu ado arome anakini matike kwe wetu ugu atene igira nye negeko mako onakio.
0: Thank you. Asanti 0711-046-922 daika na kuni kresa ini kerena na deda tobe tuhanyo kethe ini wa draw na ihenya na ihenya daika isi siya mudia izi dakika za mwisho hello na shift
3: hello na kisiki
0: yes
3: hello gekada
0: ye masugu
3: kwa romu noe
0: ehe
3: kwa hiki nyo wa draw
0: ee
3: dada tuwati meijira aiha uwe
0: yes
3: anga kibwa tuture amuwa mtuwe mwono ara mtuwe mwono yu
0: mhm
3: amudu ya kia sagira ya kusagira ni ule
0: yes
3: hako jika sagira ni
0: ehe
3: ni hako jika nini yu uwa
0: ehe
3: toro ni yake kinya ari
0: ii
3: na ni yake koro ole kuhana ari
0: ehe
3: uka shiga uka etuo na ya kibudu na yorona
0: mhm
3: mudo ukona kani ni kulete juga kaheka uduwaran sezi karatoni ya kire omusi yuri kaya ni kukasira ki omusi na wikata ki omusi ki omusi niya na kata nani jomu yukie mua kikolo uduwararo mbelela wazo uliwa omusi toruni ya yuka ni mutu niya li na do nani ya tiki ya kikisi ya da ota ule kebi sama do maya mamu duri ya kiri huko ya na mutumi ya re
0: ehe
3: nina inike chigwa ki uraro wata doari re
0: ee
3: kini go ulelena to doari
0: ee
3: okyoka haari
0: mhm
3: wajiri ukure yao haa nita kiri oku hata ane jariro kutabia tu ido kuligana tu ido ya tu haragane eti mene kato kato kumuyo kia no ane koro ikara waha wiki ine juke ni gutari kukutari kia tia
0: thank you
3: ane koro de ini kani hata kwe di kontroli da kure ea nyone kano hote duto siyo ano are mo
0: Thank you. Ladies, jiwe mko wapi? Where are you at? Rembo.
4: We na woni kana mateta omothe megie gukena FM tafarira shitu kana gesuje ogyo the tumemereka gia we na ajira itiganete gukinya ndumereri yaku twandikire email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600 mateta